0: sådan ud en sådan her. Men en ud ord har en min sådan her en grad som du ord. Min arn en. Min ord har. Min en sådan rassen en ord. Min arn ord.
1: Und gleich ein zweiter Ausschnitt aus dem Solokonzert. Wir hören da rein.